0: pulang, pulang. Kenapa?
1: Main ketel.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Vet 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sediada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikumpulkan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Kusani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
5: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, takkan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
6: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah 5.6 bilion ringgit sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
7: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara. China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lawatan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar setemata. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi senyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lubnan dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali ANSA melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan empat mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavu. Terdahulu seramai lima warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis. Pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner mara ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.
Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Hari ini 17 Mei 2026. Hujung minggu Melaka FM 12 tengah hari hingga 6 petang 6 jam seterusnya. Temankan saya Murni Safina Azza Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani hujung minggu anda 6 jam bermula 12 tengah hari hingga 6 petang pula. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga terima kasih rakan saya dan Asrul yang telah teman anda untuk gegau pagi. Gegau pagi hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Biasa gegau pagi kan? Apa, terima kasih dengarkan kami waktu ini di RTM Klik yang tadi pun ramai juga singgah live TikTok Melaka FM. Kejap lagi ni kita lihat kejap TikTok, kejap lagi kita mula kembali live TikTok. Jom kita ajak ramai-ramai singgah di live TikTok Melaka FM. Ya, hari ni insyaAllah ada pelbagai-pelbagai menarik akan kami sajikan kepada rakan-rakan pendengar. Kita juga ada segmen silam budaya petang nanti. Siapakah tetamu kita? Kejap lagi pun akan bagi tahu kepada anda. Terus dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: bilik. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

9 tuntutan MA 63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri Perangkap Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka serta pilihan raya umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Dato' Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
2: Bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara pengajar masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, Perlumba Moto3 Negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Perlumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1 minit 47.058 saat, 0.379 saat di belakang perlumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berstreaming langsung di RTM Click bermula 4.30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
4: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sekarang tepat pukul 1.10 minit tengah hari, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Jadi dia jumpa mesra nyanyian A. Ramli. Tadi ada sikit maklumat yang Syarul kongsikan Munis. Sebenarnya A. Ramli, lagu jumpa mesra ni tadi kan Syarul. Tadi Syarul kongsikan lagu aslinya oleh siapa sebenarnya?
1: Lagu asalnya daripada Dato' Ahmad Jais dan juga Syed Effendi. Dan kemudian di dinyanyikan semula dalam versi rancak daripada M. Sharif dan juga SG Bank. Tapi yang asalnya lagu tu perlahan macam ni kak, R&B ni.
0: Baik, ini antara lagu yang menaikkan nama Syarul juga sebenarnya. Pernah viral dulu eh?
1: Itulah, ya, nyanyi nama ramai. 4 orang dulu dengan Yas Yatak, dengan Amidam dan juga Yazrul.
0: Wow, eh. Jadi kan, bila kita sebut tentang Syarul ni, orang muda tapi menyanyikan lagu-lagu lama. Tapi kan, nak tanya Syarul sebenarnya, perasaan setiap kali buat persembahan lagu lama tu, perasaan menyanyikan lagu-lagu lama tu?
1: Perasaan macam ni cakap perasaan tu macam aura tu, aura lama tu dah kita dah bawa semula ke zaman dulu.

0: Jaga Kenangan Mengusik Jiwa versi A Rozaini. Sebenarnya banyak versi juga ni. Saya pilih tadi lagu versi A Rozaini, versi terkini juga kan. Jadi sebabkan saya bukan paksa, saya tak paksa, saya tak menekankan sebenarnya ni. Tapi sebabkan rakan-rakan dekat TikTok ni ramai yang nak juga dengan syara dengan Nek Pah kita nyanyi. Katanya bolehlah hiburkan rakan-rakan pendengar, sebab bukan selalu masuk silam budaya ni kan. Dia nak lagu-lagu lama ni. Memang sekarang ni ramai juga anak muda kita yang dah menggemari lagu-lagu lama. Jadi tadi Syarul kata kita pilih lagu yang mudah ya, lagu yang senang. Sebab ni Nek Pah kata Nek Pah tak baca apa-apa, tak baca skrip, lirik tak ada tau. Hantam sajalah kata
1: Nek Pah. Hantam jelah, asal berbunyi sudah.
0: Asal kan bunyi katanya. Amboi, Amboi Azrul. Ini kena Syarul baca. Saya tak nak baca ni komen ni.
1: Datang sini eh.
0: Datang sini. Nek Pah ada bodyguard ya. Nek Pah ada bodyguard. Terima kasih Azrul sebab sudi tu komen-komen. Okey, baik, jom untuk pendengar-pendengar Magi FM di luar sana. Kalau ni lihat wajah Nek Pah kita berbaju biru hari ni, dan juga Sri Akanda Syarul ataupun Sitara Syarul, boleh singgah ke live TikTok Magi FM sekarang ni. Ataupun TikTok Sri Akanda Syarul pun ada juga sama dengan kita. Kita nak persembahkan sebuah lagu. Ini antara lagu yang saya rasa antara lagu-lagu kegemaran ramai juga ni. Dari filem Alhamdulillah Sri Ramli, Itulah Sayang. Boleh?
1: Boleh.
0: Jom kita dengarkan. Boleh nenek?
1: Asal bunyi sudah. Okey, tak boleh faham dah.
0: Nenek bagi gaya je tadi tu. Jom kita dengarkan bersama.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Lebih 800 daripada 1,200 penternak di Melaka telah mendaftar penggunaan tag QR bagi haiwan ternakan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan projek rintis pendigitalan ternakan mencapai sasaran awalnya. Menurut beliau, inisiatif itu bukan bertujuan menghukum penternak. Sebaliknya, bagi memudahkan pengesanan sekiranya berlaku kehilangan atau kemalangan melibatkan haiwan ternakan.
2: Jadi kita mengambil inisiatif mentaggingkan binatang-binatang ternakan ini supaya peternak lebih bertanggungjawab, bukan sahaja untuk menguruskan binatang ternakan mereka tetapi juga untuk keselamatan awam. Begitu juga kerajaan negeri akan dapat mengumpulkan data daripada tagging ini, jumlah keseluruhan binatang-binatang ternakan yang berada di dalam negeri Melaka, terutamanya binatang-binatang dalam binatang pendaging, ternakan susu ataupun ternakan baka yang boleh kita uruskan dengan cara terancang dan tersusun.
1: Bagi menggalakkan lebih ramai penternak mendaftar, kerajaan negeri menawarkan pemasangan tag QR secara percuma sepanjang tahun ini. Mulai 2027, caj RM5 bagi setiap ekor ternakan akan dikenakan. Jabatan Kesihatan Negeri terus memperkasakan perkhidmatan kesihatan awam apabila memperluaskan perkhidmatan farmasi pandu lalu di Klinik Kesihatan KK Merlimau. Esko Kesihatan Negeri Datuk Wee Hee Sien berkata, perkhidmatan diperkenalkan di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi itu membolehkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Jelas beliau, perkhidmatan farmasi pandu lalu di KK Merlimau adalah yang keempat di negeri ini selepas projek rintis dilaksanakan di Hospital Melaka pada Jun 2011 sebelum diperluas ke KK Masjid Tanah pada 2020 diikuti KK Umbai pada awal tahun ini. Sepanjang tahun lalu, statistik bekalan ubat di negeri Melaka merekodkan sebanyak 936,067 ubat susulan telah dibekalkan kepada pesakit dan daripada jumlah itu 19.36% atau 181,268 daripadanya menggunakan perkhidmatan VAS yang disediakan fasiliti kesihatan. Seorang lelaki warga Pakistan ditahan bersama 735 botol dan tin minuman keras di Lebuh Alor Gajah, Melaka Tengah Jasin AMJ dekat Pegoh awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, tangkapan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafi daerah Alor Gajah kira-kira pukul 1.45 pagi. Kenderaan jenis Toyota Altis itu ditahan untuk selepas didapati dipandu dalam keadaan mencurigakan di lokasi berkenaan menghala ke Bandar Melaka. Hasil pemeriksaan, polis menemui 495 botol dan 240 tin arak pelbagai jenama dengan nilai rampasan keseluruhan RM10,200 yang dipercayai tidak bercukai. Pemandu lelaki warga Pakistan berusia 31 tahun turut ditahan dan keretanya dirampas untuk siasatan lanjut. Suspek kini direman selama 14 hari hingga 29 Mei ini bagi membantu siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Perlawanan terakhir Liga Super 2025-2026 membabitkan Immigration FC IFC dengan Melaka FC menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas terikat seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Perlis malam. Dalam perlawanan itu, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang pada separuh masa pertama sebelum tuan rumah berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-46 menerusi Fayyad Zulkifli. Pelawat bagaimanapun tidak berputus asa dan berjaya menyamakan kedudukan melalui jaringan Dino Kalesik pada minit ke-60. Keputusan itu menyaksikan IFC menamatkan saingan di Liga di tangga ke-6 dengan meraih 32 mata hasil daripada 24 perlawanan. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 Liga dengan hanya 19 mata hasil daripada 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3. Melaka FM 102.3.
4: Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi 4.33 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

pendidikan tinggi di peluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 TIS Kamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air Mada dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM tidak ketinggalan APM wilayah persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pendirian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skuad akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Is on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua. Baiklah, untuk Biz on Air pada hari ini, kita bersama dengan seorang pengusaha kuih koci yang cukup terkenal di Melaka, Kak Ros Kuih Koci. Jadi Kak Ros, apa kata kalau Kak Ros kenalkan dahulu nama sebenar Kak Ros?
3: Assalamualaikum. Nama saya Nurzmizal binti Muhammad. Boleh panggil saya Kak Ros.
2: Baiklah Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan ya, sejak bila memulakan perniagaan Kak Ros Kuih Koci ni?
3: Okey, saya memulakan perniagaan kuih koci ini bermula daripada tahun 2021. Dari masa tu adalah masa pandemik lah.
2: Baik, ketika pandemik. Dan kita pun sedia maklum, ketika pandemik bermula tahun 2019, memang ramai memulakan aktiviti perniagaan ya, mencari rezeki. Dan Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan dengan pendengar KFM, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan kuih koci ni?

0: suka dan kawan-kawan suka, dia start order lah.
1: Wow, kiranya dari kita sendiri minat makan sampai kita dapat jadikan sebagai satu sumber pendapatan. Kak Ros nak tahu jugalah kan, sebabnya semua perniagaan ada cabaran. Mungkin Kak Ros boleh kongsikan bagaimana cabaran yang Kak Ros lalui sejak bergelar seorang usahawan kekoci ni.
0: Masa perniagaan saya berjalan selama daripada 5 tahun ni, cabaran yang paling ketara saya adalah susahnya saya untuk mendapat bahan mentah, iaitu daun pisang. Macam kelapa semua tu kadang-kadang pun susah juga, tapi tak sesusah daun pisang lah. Setiap daun pisang ni memang kadang-kadang kalau angin kuat dia pecah-pecah. So saya menggunakan khidmat daripada orang asli, yang di mana ada perkumpulan orang asli yang terdekat dengan saya, dan saya meminta dia orang mencari daun pisang yang baik dan cantik lah untuk kokoci saya.
1: Bagaimana jika ada pendengar Melaka FM yang berminat ya, nak cari Kak Ros, nak beli kuih koci ke, nak belajar cara buat kuih koci ke, bagaimana mereka nak menghubungi Kak Ros?
0: Untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat untuk membeli dan merasai keunikan kuih koci lama, tradisional lama yang daripada bengkel saya, boleh call saya atau WhatsApp saya di nombor 011-1193-269, ataupun boleh melayari ikon media sosial saya, iaitu Facebook Koci Leleh Kak Ros, TikTok Koci Leleh Kak Ros, IG Koci Leleh Kak Ros juga.
1: Baiklah, itu dia untuk anda semua menghubungi Kak Ros kuih koci. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ros.
0: Okay, terima kasih kepada semua, yang juga kepada pendengar-pendengar Melaka FM. Mana-mana yang berminat untuk datang ke rumah ke kedai saya pun boleh. Kedai saya berada di Simpang 4 Melaka Alu Gajah, berdekatan dengan Tol Simpang 4 Alu Gajah. Terima kasih.
1: Baiklah, itu sahaja untuk Biz On Air hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.
2: Biz On Air Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir masaa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari datang memegang bauku, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, maka Nabi bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau

boleh kita ketahui lah, saya ramai orang dah beramal dah, sehingga kalaulah binatang itu dia boleh mengetahui waktu mati dia, dan saya manusia tidak akan dapat makan binatang yang boleh dimakan. Kerana binatang ni sebut berzikir, ingat mati juga kan, kerana binatang tu tak ingat mati lah. Dengan sebab itu kita boleh makan, alhamdulillah, boleh makan ayam, boleh makan daging kambing, lain cok, semua boleh makan. Sebab apa? Yang dia mati baru dia ingat dia mati lah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia. Demikian tadi kita telah pun dengarkan makluman pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Dosa hutang tidak diampun. Telah menceritakan kepada kami daripada Zakaria bin Yahya bin Salih Al-Misri, telah menceritakan kepada kami Mufaddal iaitu Ibnu Fadlah daripada Iyash iaitu Ibnu Iyash Al-Kutbani, daripada Abdullah bin Yazid bin Abdul Rahman Al-Hubali, daripada Abdullah bin Amr Al-As, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mati syahid akan diampunkan segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis 1886, dan status hadis ialah hadis sahih. Pengajaran daripada hadis ini menunjukkan kepada kita mati syahid adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah taala mengatakan wala taqulu liman yuqtalu sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati, melainkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ini diberi makan dan minum, kan? Maka orang yang syahid diberi keistimewaan. Di antara keistimewaan orang yang mati syahid ni 10. Salah satu daripada 10 orang yang mati syahid ni, sebelum dia mati, sebelum nyawanya tercabut daripada jasadnya, Allah taala menunjukkan dulu tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia, orang yang mati syahid, boleh memberi syafaat kepada 10 keluarga, bukan 10 orang, 10 daripada keluarga. Dan orang yang mati syahid ini akan diampunkan segala dosa-dosanya kerana pengorbanan yang besar di dalam mempertahankan agama, kecuali dosa kerana berhutang. Jadi dengan sebab itu, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang mati syahid masuk syurga?" Nabi berkata, "Ya." Kemudian

dan yang berat dengan amalan-amalan kita terhapus dengan sebab hutang kita kepada orang lain. Mudah-mudahan peringatan ini memberikan satu pengajaran yang terbaik kepada kita bagi orang yang suka berhutang, memastikan hutang itu dilunaskan kepada orang yang memberi hutang supaya ianya tidak membebankan kehidupannya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.29 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

dalam kehidupan kita hendaklah menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang memberi kebaikan kepada orang lain.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: 3 jawatan kuasa. 1 untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. 2, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita 3, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan, PACE, dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pemangkutan pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan keboleh pasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baru serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, kejap lagi kita jumpa dalam segmen Shah 80-90. Jadi untuk malam ini yang mendengarkan Ain nak request lagu, nak boleh hantarkan terus ke Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Malam ni kita layan lagu 80-an dan 90-an sahaja. Okay, jadi untuk anda, kita jumpa kejap lagi 9:30 malam. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Maroon 5, Sugar, khas untuk anda, Melaki FM.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan warisan jasa bunda. 9.35 minit malam ketika ini. Itu lagu pembukaan untuk Shock 80-90. Jadi untuk anda yang mungkin hantarkan permintaan lagu, hantarkan saja ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Baik, untuk permintaan yang pertama malam ini untuk Shock 80-90, kita ada permintaan lagu daripada Rizman. Nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Aci Izan, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Hadwin, Kita Serupa. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Hilmi, nak dengarkan lagu nyanyian Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Semua lagu sedap-sedap ni. Jadi untuk anda boleh hantarkan terus permintaan lagu anda untuk segmen Shock 80-90 di WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Baik, jom kita terus layan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan, khas untuk anda Shock 80-90.

0: tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Shock 89.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 9.53 minit malam ketika ini. Selamat malam semua. Okey, pastinya saya menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan juga alhamdulillah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, dan juga saya nak kongsikan kepada penerima bantuan aktif Asnaf Fakir dan Miskin Majlis Agama Islam Melaka. Okey, jadi untuk anda, agihan bantuan Aidiladha tahun 2026 akan disalurkan secara berperingkat bermula hari esok 18 Mei 2026 hari Isnin. Jadi untuk anda yang ada akaun bank, bantuan akan dikreditkan terus ke akaun masing-masing. Dan juga untuk yang tiada akaun bank, anda boleh hadir ke Pejabat Cawangan Agihan Zakat Maim bermula hari esok 18 Mei sehingga 5 Jun 2026 untuk urusan penerimaan bantuan aktif Asnaf Fakir dan Miskin. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke page rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Okey, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Kak G Abadi nak dengarkan lagu Janji Kekasih, nyanyian Ellie Mazlin. Lagu ni ditujukan kepada adik Kak G dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Juga kita ada permintaan lagu daripada Abang Zaikan Ada dari Pulau Pinang. Katanya nak dengarkan lagu Hermantino. Tajuknya Yale Yale. Lagu ni ditujukan kepada Kak Nur Siha Jasin, Kak Nur Kamariah yang ada dekat Singapura, Toman Janggut, Cik Nan Bukit Beruang, Cik Ramlan di Batu Pahat, dan juga katanya ada serangkap pantun lama. Okey, budak-budak main mercun. Mercun dimain di tanah rata. Mati abang bukan kerana racun. Mati abang kerana jelinga mata. Ada, takut kita Okey, jadi untuk anda yang mana saya belum tunaikan permintaan lagu tu, harap sabar menunggu. Saya akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu untuk Shock 80-90.

Puncak Kasih menghiasi malam anda. Lagu ni diminta oleh Muksu Raja Alias dan katanya lagu ni ditujukan kepada Hajah Nur Kamariah dan juga suami yang ada di Kota Singapura. Juga tak lupa untuk Mama Nomi, Kak Bit, Kak Nani, Kak Ram, Cik Emah dekat Melimau dan juga Ramli Bertamhulu serta seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka dengan ucapan selamat malam. Moga sihat-sihat selalu. Okey, itu tadi permintaan dekat Wasabi Melaka FM. Sekarang ni, I nak tunaikan pula dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada kiriman daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Nak dengarkan lagu nyanyian Amy Mastura, Meniti Hari. Juga kita ada permintaan lagu daripada Coffee Latte. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Feminine, Kini. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Sheila Majid, Sinaran. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu dalam segmen Shot 80-90 hanya di Melaka FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Berdampingan mesra dalam mengenai hujan.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: melamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

Ya, itu dia sebuah lagu nyanyian Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Lagu ni diminta oleh Kak Azimah dan juga suami dari Masjid Tanah. Katanya lagu tadi tu ditujukan kepada sahabat-sahabat yang jauh di mata tapi dekat di hati, iaitu Kak Aisyah, Nurul dan juga Wati sekeluarga yang berada di Johor Bahru, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih Ain, sama-sama. Okey, dan juga sambil-sambil sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, tadi kita dah bercakap tentang RTM Klik kan? Jadi anda boleh muat turun sekarang secara percuma, sebabnya berita baik untuk peminat bola sepak tanah air. Anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Dan juga RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang ditetapkan. Dan juga edisi 2026 bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi kalau anda nak menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma sahaja, okey? Dan untuk jam ini, kita ada permintaan lagu daripada Kak Yat nak dengarkan lagu nyanyian Mamat Akzi, Salju di Danau Rindu. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Joey nak dengarkan lagu nyanyian Ellie Cat, Setahun Sudah Berlalu. Jadi jomlah kita layan permintaan rakan kita ni dalam Shot 80 90 Melaki FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

menurunkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan, tiada lagi aku.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar, dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya, dan juga Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman, yakni umatnya, umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Sri Anwar dalam peri itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Perisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95 200 sahaja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50 250.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luke Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam peri itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan berdominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Dikongsikan ramalan cuaca bagi Negeri Melaka dan Johor dan Negeri Sembilan hari ini 18 Mei 2026. Melaka diramalkan tiada hujan pagi, petang dan malam dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Kita beralih ke Negeri Johor, ribut petir di beberapa tempat. Pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 34 darjah Celsius. Dan bagi Negeri Sembilan pula, saudara, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Pagi dan malam diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kota Laksmana menjadi Dewan Undangan Negeri Dun terakhir di Melaka yang bakal menerima bangunan jawatan kuasa pembangunan dan penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jeprun. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pembinaan Jeprun Kota Laksmana bakal memperuntukkan belanja sejumlah 6.5 juta ringgit dan bakal siap pada 2029. Pembinaan Jeprun ini sekaligus memberi kemudahan buat penduduk di Kota Laksmana dari sekenar prospek bantuan. Selain pejabat, Jeprun turut mempunyai kemudahan Dewan Serbaguna dan akan didirikan di Kota Laksmana Jaya.
1: Salam Negeri Melaka ni, Kota Laksmana ni jelah yang tak ada pejabat Jeprun. Dia yang terakhir daripada kesepakatan yang ada pada kita semua. Kita kerajaan telah meluluskan pembinaan Jeprun Kota Laksmana dan insyaAllah akan dapat diselesaikan, akan disiapkan pada tahun 2029, dalam tempoh 3 tahun daripada sekarang.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Kota Laksmana di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Petak. Sebanyak 589 notis pemberitahuan kesalahan NPK dikeluarkan terhadap individu yang didapati membuang sampah kecil merata-rata sekitar Melaka sejak operasi penguatkuasaan dipergiat bermula Januari hingga 15 Mei lalu. Esko Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 39 kes sedang dalam proses mahkamah. Selain itu, seramai 17 individu telah dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM dan majoriti kesalahan membabitkan pembuangan puntung rokok. Mengulas lanjut, tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan bagi memastikan tahap kebersihan di negeri ini sentiasa di tahap terbaik selari dengan misi menjadikan Melaka sebagai lokasi pelancongan yang selesa. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan melancarkan inisiatif nasional baru iaitu Pemacuan Jakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan atau PACE dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta ringgit bagi memperkukuh pembangunan modal insan dan meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata inisiatif menerusi Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDCOP itu antara langkah strategik kerajaan dalam memastikan rakyat memiliki kemahiran relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan sekaligus memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Inisiatif itu dirangka secara menyeluruh dan memberi fokus kepada pembangunan bakat latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih inklusif kepada rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Melalui pelaksanaan PACE, sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi pelbagai bidang termasuk TVET, pembangunan bakat belia, transformasi ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig dan komuniti inklusif. Kira-kira 50,000 lepasan tahfiz atau pondok persendirian akan mendapat manfaat bagi melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA untuk mengikuti program-program tertentu. Timbalan Menteri Pendidikan Adam Madli Abdul Halim berkata ia susulan keputusan Kabinet berkaitan laluan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan iaitu daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina SMP C atau UEC baru-baru ini. Walaupun ada lepasan tahfiz yang mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM atau sijil tinggi agama Malaysia STAM telah melanjutkan pengajian di IPTA, keputusan terbaru itu menjadi penambahan paling signifikan untuk pelajar aliran agama. Beliau turut berharap keputusan Kabinet itu tidak dipolemikkan dan menegaskan bahawa kerajaan sentiasa mendengar pandangan pelbagai pihak berkaitan perkara tersebut.

0: Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB akan mengadakan perbincangan bersama Japrun Duyong bagi menyelaras penggunaan pusat komuniti Dewan Undangan Negeri Don Duyong. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Uthman berkata, ia penting bagi memastikan pengurusan bangunan dapat dilaksanakan secara sistematik selain mengelakkan timbul isu berkaitan pemilikan atau penggunaan kemudahan berkenaan dalam kalangan komuniti setempat. Pusat komuniti itu boleh dimanfaatkan berbagai persatuan dan penduduk sekitar. Projek pembinaan pusat komuniti itu bermula pada November 2025 dan siap sepenuhnya pada 5 Mei lepas. Ia dilaksanakan menerusi peruntukan daripada Kementerian Ekonomi berjumlah RM200,000. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Akaun bank anda adalah hak peribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.